Så säger Jesus i Johannes i tredje kapla, och jag läste den frägaste texta, bästa texta, texta biblierna, men umbånen han har undan och efter. Där så säger mansåldern av